0: いや、上位殿。渋谷様。お待たせしました。はい。どうぞ、おかけください。はい。いや、別の約束があるので、10分しか時間が取れないが、まあ、さあ、それでは君のその偉大な計画とやらを聞かせていただこう。
1: はい。

0: 非常に想像力豊かな考えだが、一体その薬の中に何を入れるつもりだ。
1: それは医学専門に書かないと。
0: どうした、何をためらってる。言いたいことがあるのであれば言いたまえ。
1: 慢性中毒を男性病をもたらす。
0: 君の考えは悪くはない。だが国際条約と道義的観点から我々は君の考えを支持するわけにはいかない。考えても見たまえ。100万の同胞が住むこの土地で伝染病を蔓延させるなどもってのほかだ。君も安易な発想をやめたまえ。さあ話は終わりだ。余計な考えは捨てて、その方が身のためだ。
2: すみません長官、感動だと思いました。
0: いや。